av meg. Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

første klasse, satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

Jeg og han Ola og Anders vi satt ved Akerselva og skålte og drakk her en natt. Polisen han ville vårs fluksens hatt tatt, men ut i elva

på Kajsas udde sitter jeg og tænker med liten ø jeg far vel bort en gång. Og vackra visor liksom bubblor blänker. Jeg stoppar ner min penna og min sång.

Det var Lodin Aukland som presenterte Lirekassen, og han kommer med neste søndag. Og siden dette reprise fra 90-tallet, så går det altså ikke an å svare på konkurransen eller komme med ønske til Lirekassen lenger.

god dag. Jeg en enke på 85 år, og har vært veldig tungt og blitt alene etter 60 års ekteskap. Og når jeg hører på P1 pluss hele dagen, så synes jeg det er et lettere liv. Og hjertelig takk for alle de flotte melodiene dere sender. Det er en stor glede for meg i den triste tiden jeg har, så jeg enker alene og har hatt et godt liv. Så hjertelig takk for flotte musikk gjennom mange år. Ha det godt.

Hei, jukeboksvenner, og god sommer fortsatt. Det Geir Hansen med Fredrikstad som ringer her. Hei, jeg vil gjerne ha Jenny Jensen og Septimus med Lassi, for hun preka jeg med et sted som heter Høysand utenfor Sarpsborg for noen år siden. Jeg har hørt på et par konserter, og hvis jeg kan få høre hun med Lassi, så sier jeg tusen takk for det. Det en av de fineste sangene jeg hører med hun. Veldig fint at programmet har begynt igjen. Jeg har samlet programmet veldig. Hei, hei.

Hei, det er Edvin fra Barkåker. Jeg vil bare høre en låt som ikke har hørt på en stund større, som dere spilte en del på P1 før, som heter Sensitive Man med Nick Love. Den er du snill. Takk for

0: Gloria er et kirkemusikalsk verk av Antonio Vivaldi som faktisk er mer enn 300 år gammelt. Utan tvil det eldste musikkstykket vi har med i dag. Og her hørte vi første satsen, Gloria in Excelsis Deo. The Sixteen kaller de seg, de som framførte dette.
1: Ei helsing i ønskekonserten, gaven til den som har alt.
0: Hei fra Bjugn, åpner denne meldingen med. Jeg vil gratulere Roy Georg med 44-årsdagen som var i går, 22. august. Håper du har hatt en fin feiring på Kielbåten. Jeg er glad i deg, helsing modig Gerd Synøve, som har sången Dagen er din på ønskelista. Vi tek med en helsing til siden sångønsket er det samme, så her er en helsing til Johannes Solid Himle i Trondheim, som fylte 72 år 19. august. Gratulerer med dagen som var, helsing naboene Elin og Harald.

Gruppa Kato var i sving her med sången Dagen er din. Hei, ønskekonserten. Jeg vil gjerne gratulere dottera mi, Anita, og Lars, mannen hennar, med bryllupsdagen i morgen 24. august. Mange helsingar fra mamma og svigermor på Rena. Da de gifte seg, vart sången Engler i snøen spilt, så jeg ønsker at de skal få høre den. Helsing Gro Skårestuen Forsmann på Rena.

søng sanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet vart det skarpe flaskeskår. I hans sinn

minutter før du reiste deg og gikk. For med et så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter.

0: Hei, jeg heter Ulf og bor på Lørenskog. Jeg ville gjerne høre nærmere deg, min Gud. Og grunnen til det er at jeg var vitne til en begravelse i det indiske hav for omtrent 50 år siden. Takk for det.
1: Her synger koret Vestergapet og solist Christian Sødal.

Det neste salmeønsket fra Anne-Lise Apalseth. Hun liker godt sangen «Takk at du tok mine byrder». Den har så god tekst, skriver hun. Frikirkekvintetten synger for oss.